Festivalet drog op og var stammet alene væk i søvn. Så der tog der en, så tog der en, så der var en, så var en, så var en. Så nu der gør kaffe, kan være gange i søvn, hvad der snart sådan er så løft. Kan du sige mig, som er tjener, at de skal.